0: मैं जी आगे बुक मगोट आपास से ऐसा बुक के
1: माँ उस तरह से मुझे हिलाक
0: कि मैं और कुने जो
1: उस तरह लगी माँ सिगी मु आपास कुन्ये दितो मंगीता सुगु magabantay ni mo din.
0: Sige, Benji. Siguro, apagtagbalik din he, si Chumar sa ubos, ha?
1: Uma, madukos bukid. Akong pagisultihan si Chumar. Ako singhang yun nga, musurinda na lang siya, tungudog alang ni mo, ma. Hindi ko gustong maguol ka, ma. Dili.